0: Minoro kakamio. Kakamio pokwa mwasi anansio. Minoro kakamio, minoro
1: kakamio.
0: Kakamio pokwa mwasi anansio. Autumn says, Rebusia, Nancy Munon Fair, Nancy Munon Fair, Nancy Munon Fair.

0: afro efuntum ani edunwa eti efi enyini subi eko amaitia osim ehema na watumi asan enua bibri ansana uwia amana wadibahuma ene fru enua no weni no ejina fom eti juano hon tia efi beye kotuge ebesi jirapen bako oprapre Janasi fefefe edi akatechua etua ana kura kisibi esiho editi esibi ebo janumu die osan efriho ema ejiji amanya esigu adia esiasilimu afi na wade behomano efu diano na okru nina wade tia ikutano no eti ehon tia uti hon ekudu fakwa opa afi usinisani na oba nina na uti biemu efri binkun eninifa ema ebesi die uti nutrudunu subi eko uremu ntem nane hon eye harinsua enru baobisi ya ewiemu na wasain enuya beye ejunuse ejunumu unu wasi uwiye efri dindia enche na amayeno echinchini akamu afi omantifo no ekinkini enuana se esonson de aso na emu anfa mu ebia dakro obitumi enya aman beye ensahina mienu ma enye afuntum ene adumwa nko ana obum aman mo bi ewo a emu wo nsuyi na nisu nso obo eda no ema eya aman ene opowie ye ansana obeda aman je Wainu enise, okobo, wesiniruhu, beshe, beshenu, dudu, na ebemu ya, ushie, amanu bi egu, aposuyemu, esa edulu bi egu, eso, ekemu, ekenumu. Enijina, na amayeno, adatimai, oyi tutu, ampawa, eso, ehata, eso asieja, ema uwisienu, efahumu. Na awontem ebinu so ede aman suo no egu enchemfehina emu etwa akenka na se enka etwa de nsuo egu so ede si egya so ekamu a kwese ebeda owie no seye ansa seye ansa na atofo ebetali nya nshada ema nemrante no ebebu enkonta diedi kan no na womdwetire no apai ese ho enso ebeye abosumi liensa noa ofiti saa ijwano ediasi ode nijie ede womutri epa imupi uhiansha da edo kukufu amai ejwaye anche omai mukura die ama antana hanumu bakun ene pala amai para uroba brofu enyano epoye maimbia ede malaya no wasi hofo eluye na enonso eyesini ehadi afi sabri na kuku ase efe omayimu na enkrofo ehu se ehu ajuma enyedi se amain empu ento abehu ajuma din jebeka amain enka echiri kura enise ebua ekofom daano brofu ehu epoyenu mwa edienu na afi ehajwano aye umpa wade kujwa eja uyenye danso afedie onyini aba enti ononkasa ensi kwa subim osua no tuntum so enti osua no fufuo so sebi empani etu esa ekọ abebunu ediemu enti akura ehihye nemrante nyina edwa se nia obehwe ne die so ama ayeye no onora nisempa afedie kua ena akura edejeje nani okogina apafo echi ana okonantinante ehemu saa nane hon aseno nini na ye apum tretan kukwa wadifri ekuyapun ebedwia ye nunso edi enfie num enti aso ema watisumprenu ekuyapun die eye ejuma kura nina ehofo pi etu akwany eko kwayim eko pe esasi tuto uyanshada kukui esua senkrofo gusweni deulu fuwebiera uyanshada edeje esia enso wafun edwiabanoa na otiton na ono die ono kokofu no bi nti afia ediso no opeapafo ebeduru dupudie ewo kodobeda asasia otwae eyehu esan se asase no eda ho na ono bi emprinti otwe bi ama apafo adwa oma obi etwa osako echidi faako a ugyina ho ehwa wontie eno ena wodi ehu se ke otwa no so odo enfuo ahodo saa miensa etoaso na anokwa ugyina mu a osiyu wodi nam ena eyi na mampa edi mfie miensa na ninyina akasi seitum sabre no emu ena ose emu amowo bi ebesi ekwapun kokoo so a okun kokoo no ose ofre wonum akate anase sanku nu wabe nanso oyen hyada nom asase su die oyale no enru ho oyoye eni debi akura ekosrasra ne kokoo mu na onam ase no nitri ekoka emuwa bi donchwa emu ema oti gulisu evyeno ema eya humete echirei eno hunu se eye emena ensu saa entetia idie uji omanu emusiyo emena evye abumosu bremusu bruni ema oto ya ehwara ena wayareye abo akura apafo esuano ebefie ema wadnetu edrumu uobie enya samikesei na edusifua eko akumadani edi akwaniaba akura ankasa shaa umu se oyadie no emu eyedin na oni ofre ebushinyafuo enene yere enene ma eshiae eno undi nkra okasa chere wonse obiara enkoso enyere nehu enye juma na onfumoni entu se oja apim enkase enunti obepono wonsa ada oburehunfuo entuma enye minuda enso se obi ancha die so na odi nanufua onkai se okatrema uhoi uniaye na enkwan potopoto onuane ha eja okoso ese wonse koko a odi eja no wama wagu fufuro esu bi hu na wabobi enso atodwe ewo na sase a eda amanaman no so wonyere wo hu ensino esuwa na ebia dama koko ene beye omanu ampa se onipa bayala ene ohia shada ayoyi ninsiye ene nanem die eye nyina se na ho wonsom wonsom na otwe miensa pe tim owo kontonkro wi a odama nsan ko mu ebefa no ejeyi waye bio aye wrawra kota wonim sika dabre eja wasisua diem ententem nye de abram wo etim oyeye eni eja darkna okesia wotise yi eye die memwa menka wonfa weyi ensi ha wonfa yeyi ento ha wonfa yeyi ensini ha eda obunsa obu eya sika enkutokuo mienu enifa ensan wabodi a efri ochiman akuroso asante achim okwau kotoku akuapem ene krachi do ninyi na aye nkotoku mienu ohian hyeda wofase pania okohwe ne mesase so akuapem no ena ote no ntoa afia no ofa eka baabi nso ena ekoku no epa nani echi na nafeda okanfo so a esoye apafo a egu ase beburu aduasa na afuo fua pe no enkurasefo miensa ena ebebom taemua abrante edi yedie sesi ebeka ho asemo a ema oka je ebema na hunyei edru ni pompon so kra eni kokoi na de ono so edi na na hunya eyo edie debi ene beka ho asem
1: itro gaga mi o